0: לחוסי שתם
1: ביי בול שוק
0: קלאס ואוסם לסתיך So awesome da se tih poskrbili za eno najlepših balad z naslovom I Just Died in Your Arms.